Api rasao dawan mage api ya ngayen gabi pusian mangan nga bunga api kapilati maka tulang mage gaja laju mage udu ami mage nantu si epawang